Ahant an tlánaithe dár dróru agus bríthar dé dár jagas, tá sé de vishnagan a rá, árnáthar a tárnáv, go néfra tánam, go dagad a ríocht, go nientla dá halar an talav, mar nientla ar náv. Ornarán léchul, tórdan a nhú, agus mahtún ár viacha,